est cum bibulis, et in secta deci voluntas me est, et qui manem ecclesierit in taberna post vesperam nu.